wanyu isabato nziza iwacu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro isabato nziza. Mugitegurirwa kandi muhagishikirizwa na Radio Agakiza.

Hadi waka kizia kuisoko yukurireka mbana yenda kushimira chane chuti mugenzu riko uradukuri kilana zigira kuri kurabandanya ugiribe vjiza rekarero umuri kano kanya ndagui kaze kugira ngo bandanye kuri kilandiri mbo zitandukanye na chane chane ndirimbo ozi komeza kuwanda zishimangiri chivugo ochuno mosi chijwiri mge mirongo biri nindwi igikogwa kuri twese izo rero zikabandanya zica ngaho zikurikirana gushika igihe biza kuba rero bidukundira ko dushobora kugushikana ikibiriraho ingene ibikorane by'uno munsi biza kuba biriko biragenda. Ukomeze kuzirikana ko ari umunsi udasanzwe kandi ari umunsi tugomba gukora igikorwa twahamagariwe gukora n'umwami wacu Yesu Kristo.

byari inyungu y'ubutumwa bwiza yavuga kora yuko imitima myinshi y'abantu yakira Yesu Kristo noneho ibintu bikaba byiza abantu bakabatizwa

mu programme zage ziraba registe mu kibanza cha New Singers ahuko haza maskwa ya Buterere. Maskwa ya Buterere ni muce muza muhejeje haza gucaririmba haza guca hazamwe wicese. Nibaza ko mwamaze kwiyumva, sinza kugaruka muguma mukurikirana uko mwiyumvise kandi muhagarare hafi cyane.

Hadiye gakiza ku isoko kuri reka tubashimire cyane mwebwe mwese mubandanya muri ko murabikwikirana kandi nizere ko muri ko muragira ibihe byiza uko mwavyumvise rero nizere ko mwumvise ko twari hariya kuri etesi mukamenge bikogwa birabandanya ariko rero tugarutse hano muri studio tubanze dushimire cyane bagenzi bacu Gideon Manirakiza hamwe na Nathan Uzenimana baduhuje n'abari hariya kuri etesi kugira ngo mushobore gukwikirana integuro rero uko zariko ziragenda. Ferdinand Sinzira ngarutse mugabo mumbise ko hari je nyene ariho mugenzanje turi

0: Alo. Alo. Alo.
1: Godfrey alero kwa lidusuye kumuronka kumurongo ariko rero nubu aga telefone kiwe biboneka ko katamworohereje ariko rero turasubira kugerageza imbere yuko duhava tuvugisha passer poncier kugira ngo atugire uko ibikogwa byari bitunganije hariya muri kajya karere akakarere Godfrey wanyene ndayikengurukiye ariko arakoreramo hariya muri misiyoni y'ubuseruko tubandanye rero tugerageza kuraba ko Godfrey tumushikira kugira ngo ego birakunze. Hello.